moi hästä jo. Mä näle moi soha ja mä näle jo buut. Te jo lole le lo lo le lo le le lo ilan lo lo lo. Te le le lo le lo lo le lo le le lo ilan lo lo. Kesti sammolni eitä jo koskani ja viedä cha. Da jo bahta